Ovo je Bosanski radio Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz. 6 sati i 15 minuta. Dobro vam jutro. Dobro vam jutro. Krećemo na putovanje od skoro 17 sati u jutarnjem programu do 10 sati. Čućete informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automoto kluba, sve o cestama i stanju na putevima u Bosni i Hercegovini. Sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom čućete prognoze vremena. Iz operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa saznaćemo najnovije servisne informacije sa teritorije grada. Biće priloga naših kolega, tonskih zapisa, gostovanja uživo u studiju. Biće i vaše čestitke i lijepe želje. Sa ukusom talijanske kuhinje, sa La Italianom, čućemo hit dana, a sa vašim prvim pravim partnerom, Termo BiH, vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan. Vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije. Svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama. Sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa. Ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro.

S obzirom na povoljne vremenske prilike i povećan broj motociklista i biciklista na cestama, pozivamo sve učesnike u saobraćaju na dodatnu pažnju i međusobno uvažavanje. Vozače dvotočkaša podsjećamo da koriste propisanu zaštitnu opremu, budu što uočljiviji u saobraćaju i prilagode brzinu uslovima na putu. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Gradina i Brod. Na graničnim prijelazima Zupci i Deleuša duge su kolone u oba smjera. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila-Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj-Most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina-Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Ajmo ljudi, hajmo po jutarnju svježinu, ima svježine, lijepo je, ugodno je, tu je temperatura vazduha oko 15-16 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 87%, ima nešto i vjetra trenutno zapadnih smjerova, između 3 i 7 km na sat, vidljivost odlična. Tokom jutra će biti dosta oblačno vrijeme, pa onda tamo negdje iza 10 vedro, da bi tamo posle podne mogao biti i pokoji lokalni pljusak. Temperature vazduha danas puno primjerne.

Rene je 27 stepeni Celzijusa, možda u pojedinim malo vremenima i do 29, ali uglavnom puno ugodnije i hladnije, zavjetarnije nego što je to bilo proteklih dana. Pa iskoristite to, obavite što imate, obavite, kupite, nabavite, danas jeste ponedeljak, pa će biti i više naroda, više roba, više ljudi, pjaca je, izađite prvi radni dan nove radne sedmice, pa izađite, pokupujte što trebate, pokupovate, nabavite, uplatite, odite i do mesnice, i do bolnice, dakle i lijekova, i mesa, i trgovine, i roba, i svega. Danas je ponedeljak, u Bosanskoj Krupi je ponedeljak, uvijek baš ono dan za pijacu, kupovinu i za susrete. Pa zaista susretnite se, kupite, nabavite i sve u dobrom, vedrom duhu. Danas će biti tu malo hladnije, jer od sutra nam se već vraćaju one temperature preko 30 stepeni Celzijusa. Vi ste čuli Amro Musagić i sve o stanju na cestama, putovima u našoj zemlji, a vama pozivaju na pojačan oprez, pažnju i strpljenje. Ponedeljak je, pa je puno više ljudi na cesti, puno više motornih vozila na cesti i ostalih čudesa, pa vas pozivamo da smanjite gas, vozači, da držite ostojanje između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja, a pješacima također puni oprez, pažnja, šetajte sa trotoarima, prelazite na pješačkim prilazima, osvrnite se lijevo i desno, prelazite na zeleno i tako dalje i tako dalje. Dakle, svi, jednostavno, svi puno više pažnje, strpljenja, opreza, vozačka i saobraćajna, sigurnosna tolerancija na najviši mogući nivo. Sada je 6 do 7, ajmo ljudi, ajmo svi na noge i malo zaotvorizajte, otkapijajte, provjetrite, treba će vama, nek vam muđe ova svježina koja ovog jutra ima. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gree i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin.

0: Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Spasilačka vježba održana u subotu u Jablanici okupila je brojne pripadnike gorskih službi spašavanja, specijaliziranih spasilačkih službi i srodnih spasilačkih ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine. Riječ je o središnjem dijelu zajedničke potražne i stijenske vježbe Imena za svaki ljudski život 2026, koju je organizirala Gorska služba spašavanja Jablanica s ciljem demonstracije pripravnosti, koordinacije i jačanja zajedničkih kapaciteta za djelovanje u kriznim stanjima. Vježba u Jablanici, osim praktičnog dijela na terenu, poslužila je i za međustanične razgovore, analizu dosadašnjih akcija i planiranje budućih zajedničkih obuka na razini Bosne i Hercegovine. Region. Nezaposlenost je u Sloveniji dostigla najniži nivo. Tokom prošlog mjeseca registrovano je 42.245 nezaposlenih osoba, što predstavlja pad od 2% u odnosu na maj. Najveći udio među nezaposlenima i dalje čine osobe starije od 50 godina, kao i dugotrajno nezaposleni, iako se i ove kategorije

kategorije postepeno smanjuju. Istovremeno Slovenija se suočava sa izraženim nedostatkom radne snage. Tokom prošlog mjeseca raspisani su brojni oglasi za zapošljavanje, posebno u obrazovanju. Manjak radnika je prisutan i u građevinskom sektoru.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: U ponedjeljak 6. jula u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab sjevernog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 17. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti pretežno povoljne, te će većina meteoropata i hroničnih bolesnika vrijeme podnositi bez većih poteškoća. Lijep pozdrav!

7:15, dobro jutro, dobri ljudi. 15. minuta, 7. sata, 7. mjesec, 6. dan, ovo je 2026. godina. Dobro jutro, dobri ljudi, još jednom dobro jutro i dobra hladovina. 7 sati i 15 minuta. Pratite program Radija Bosanska Krupa za ponedjeljak, 6. juli 2026. godine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi odraditi što treba odraditi dok je dobre hladovine.

i da ne budete pod utjecajem štetnog zračenja, UV zračenja. Narednih dana će temperatura ići preko 30 stepeni Celzijusa, neće ići nako ekstremno do 37, ali će i biti do 33. Pa vam savjetujemo da ovaj danas dan malo hladniji iskoristite za kupovinu, nabavku i sve ono što vam treba. Dakle, otići poplaćati račune, ponedeljak je na pijaci, nabaviti što treba, otići po terapije, izaći, vidjeti, sresti, jer će vam narednih dana to itekako trebati, jer će temperature u onom najtoplijem dijelu dana prelaziti preko 30 stepeni Celzijusa. Oprez za sve učesnike u saobraćaju, kako vozače, tako pješake, mopediste, kvadriste i ostala čudesa. Danas je ponedeljak, pijaca, tako je već vjekovima, stoljećima, u Bosanskoj Krupi, u ponedjeljkom je puno više gužve. Dolaze ljudi da trguju, da kupuju, da se vide, pa će tako biti i ovoga ponedjeljka, kad bit će puno više ljudi, roba, kamiona, aviona na cestama, pa svima vama pojačan oprez, pažnja, strpljenje, saobraćajna kultura i bezbjednostna na najviši mogući nivo. Najbolje ako nemate velike potrebe da u sami centar grada i ne dolazite sa svojim automobilima, da malo prošetate, da vidite, da se susretnete i tako dalje i tako dalje. Pješaci, hodajte trotoarom i prelazite na zeleno i na zebrama, vozači, smanjite gas i pojačajte oprez i senzore, poseban oprez i pažnja kroz kanjon rijeke Une, gdje je moguć nailazak na odrone i osipe kamenja, ali ostalog materijala na kolovoz, kao i na mogućnost tokom jutarnjih sati, večernjih sati, na učestali izlazak divljih životinja na kolovoz, koje u ova vruća sparna vremena češće izlaze gore iz šuma i sagrmeča i dolaze dole do Une da se raslade. Idete li na put, sretan vam put, ugodna vožnja, vežite se i zavežite. Zaboravite, a ne zaboravite. Vežite sigurnosni pojas i nemojte ga zaboravljati, jer je on najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. I zaboravite mobilne uređaje po strani i zavežite, dakle, ostavite mobilne uređaje po strani, ne tipkajte, ne pričajte, ne razgovarajte, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Dobro vam jutro, dobri ljudi, 7:20, Englezi prošli u fantastičnoj utakmici, Meksiko i Azteku ostavili stadion Azteka u plaču i pomaganje. No, Haaland sam sa svojim prijateljima veslajući preveslo i Ancelotija i kompletan Brazil. Ujedno će Norveška i Engleska biti par četvrtfinala svjetskog nogometnog prvenstva. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge.

RBK. 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje prevoz u Srebrenicu povodom godišnjice obilježavanja genocida u Srebrenici. Polazak je 10. jula 2026. godine iz Mahmit sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku, opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija: više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

Putnička agencija Putnik Prevoz organizuje za vas jednodnevne izlete na Pag svake srijede, subote i nedjelje. Cijena prevoza je 30 maraka po osobi. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 i 037 474 280. Broj mjesta je ograničen, rezervišite na vrijeme. Ljeto je stvoreno za putovanja. Vidimo se na Pagu. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

23. svjetsko nogometno prvenstvo koje se po prvi put igra u tri države istovremeno, Meksiko, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi, po prvi put uz učešće 48 reprezentacija na kojima su i nogometni zmajevi imali historijsko učešće i uspjeh, se nastavlja borbom za plasman među osam najboljih, ali i neviđenim skandalom. U noći iza nas Norveška je na pogon Halanda sa 2:1 srušila peterostrukog svjetskog prvaka Brazil i poslala Ancelotija, Neymara, Viniciusa i društvo kući. U drugoj utakmici

0: Sednici sinoćnjeg programa koja je i odgođena sat vremena zbog nevremena, rano jutros Engleska je sa 3-2 savladala Meksiko na kultnom Azteca stadionu pred uzavrlim navijačima. Harry Kane, Bellingham i društvo su uspjeli izdržati sve i nadmorsku visinu i vrućinu i odgađanje utakmice i sa 3-2 slavili. Poluvrijeme je bilo 2-1 za Englesku uz dva gola Bellingena. Imala Engleska u drugom poluvremenu igrača manjeno, to nije smetalo Harry Kane-u da dovede u prednost od 3-1. Meksiko je smanjio 3-2, viđena je prava drama, no Engleska je pokazala da u ovom momentu predvođena Tuchelom ima itekako tim koji može otići do samog kraja. Na svjetskom nogometnom prvenstvu večeras u 21 sat duel bitka za Iberijsko poluostrvo. U susjedskom derbiju igraju Portugal i Španija. Ta utakmica na programu je od 21 sat, dok će 2 sata poslije ponoći igrati Sjedinjene Američke Države i Belgija. Do sad su poznata već i dva para četvrtfinala, tako će 9. jula od 22 sata po našem vremenu se sastati Francuska i Maroko, dok će 11. jula od 23 sata po našem vremenu igrati Norveška i Engleska. No, FIFA i svjetsko nogometno prvenstvo je zadesio jedan veliki skandal. Šokantni detalji u odluci FIFA otkrili jedan od najvećih skandala ikada. Čelnici Svjetske nogometne federacije FIFA uradili su sramotan potez tako što su odgodili crveni karton koji je Folarin Balagun dobio protiv Bosne i Hercegovine u 16. finala Svjetskog nogometnog prvenstva. Naime, Balagun je u drugom poluvremenu utakmice protiv Bosne i Hercegovine krvnički startao na zglob Tarika Muharemovića. Sudija je nakon asistencije iz VAR sobe pokazao Balagunu put u slačionicu, što je automatski značilo da ne može igrati iduću utakmicu, odnosno osminu finala protiv Belgije. Iz nekog razloga, Pochettino Amerikanci se nisu mirili s tom odlukom nakon utakmice, a Fudbalski savez Američkih Država je uputio žalbu i jučer je cijela priča dobila sramotan neviđen epilog. Nakon dodatnog razmatranja disciplinske komisije FIFA odlučeno je da ranije izrečena suspenzija bude poništena. Na taj način Balagunu je omogućeno da nastupi u utakmici osmine finala svjetskog prvenstva protiv Belgije. Klub koji se polako odmotava i praktični svake minute dolaze nove informacije o ovom skandalu i događaju. Novinar Ben Jacobs je objavio šta se desilo iza kulisa, pa je ukinuta suspenzija Balaguna. Naime, suspenzija Folarina Balaguna je suspendovana na godinu dana i on je ispunio uslove za igru prema članu FIFA 27. U skladu sa članom 27 disciplinskog kodeksa FIFA, sprovođenje suspenzije sa utakmice suspenduje se na probni period od jedne godine. Ako Balagun počne još jedan prekršaj slične prirode i težine tokom ovog perioda, suspenzija će biti opozvana, a sankcija će biti izvršena bez obzira na bilo koju dodatnu sankciju izrečenu za novi prekršaj. No isti taj član 46 FIFA to sve pobija. A ubrzo nakon toga Jakob se ekskluzivno objavio i kako je došlo do ukidanja suspenzije Balagunu. Ekskluzivno, Bijela kuća je uputila direktan poziv FIFA kako bi zatražila od Gianija Infantina, predsjednika, da preispita crveni karton Folarina Balaguna. FIFA je zatražila komentar i pozvala se na nalaze svog nezavisnog odbora. Izvori FIFA insistiraju da utjecaj Bijele kuće nije mogao utjecati na odluku zbog ovlaštenja sadržanih u članu 27 i nezavisne prirode disciplinskih panela. Tako je očito FIFA pala pod utjecaj Bijele kuće i Donalda Trumpa, što je veliki poraz za nogomet, ali i veliki skandal na godišnjem svjetskom prvenstvu. Svoje žalbe i pravnu borbu je najavio Kraljevski nogometni savez Belgije.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

0: Danas se kaže da je temperatura vazduha jutros u 7 sati iznosila 13 stepeni Celzijusa, da je vlažnost zraka bila 68%, dok je vodostaj rijeke Une na mjernom mjestu u Bosanskoj Krupi ovoga jutra iznosio 33 cm od najnižeg nivoa i u periode mirovanja, stagnacije.
1: Kad bi ove moje oči tvoje bile.
0: Javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavljuje od 10.30 do 12 sati planski prekid isporuke vode u aleji Zlatnih Ljiljana, a od 7.30 do 11 sati u ulicama Gulanova, Okuka i Badička, dok od 8 do 10 sati vode neće biti u naselju Hođinac. Zbog sanacija kvara na vodovodnoj mreži, radova na vodovodnoj mreži, danas neće biti vode od 8 do 10 u naselju Hođinac. Od 7.30 do 11 sati u naselju Gulanova Okuka i ulici Badička, dok od 10.30 do 12 sati vode neće biti u aleji Zlatnih Ljiljana.
2: Ja bih htio istom stazom život vodi.
0: Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Baštra. Zbog radova na dalekovodu Baštra danas neće biti električne energije, neće biti struje od 9 do 16 sati na dalekovodu Baštra, dakle sve trafostanice i sva trafopodručja koja se napajaju preko dalekovoda Baštra, od 9 do 16 sati danas neće imati struje.
2: Stari brodar je dram na puni, kad srce pravo nađe, tu nema ništa slađe.
0: Za period od petka ujutru, 3. jula, pa jutros do 7 sati u informacijama policijske stanice Bosanska Krupa, profesionalne vatrogasne jedinice i hitne službe doma zdravlja se kaže: u tom navedenom periodu, petka ujutro od 7 pa do jutro, 125 osoba je zatražilo pomoć hitne službe doma zdravlja Bosanska Krupa, 23 lica su upućena na dalja liječenja u kantonalnu bolnicu dr. Irfan Ljubi Ankić u Bihaću. Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice nisu imali vanrednih intervencija, nije bilo dojava o požarima, a iz policijske stanice Bosanska Krupa u svojim informacijama navode: 3. jula u 22 sata i 55 minuta će vanuše saobraćajna nezgoda, sudar dva putnička motorna vozila, dva lica zadobila su lakše tjelesne povrede, pričinjena materijalna šteta, slijedi prekršajni nalog na jedno lice. Iz službi za održavanje puteva na teritoriji grada Bosanska Krupa kažu da su sve lokalne, regionalne i magistralne ceste na teritoriji grada prohodne, te da se saobraćaj odvija uz povoljne vremenske uvjete. Vozačima se skreće pažnja i upozoravaju na moguć nailazak na odrone i osipe kamenja na kolovoz dionice magistralne ceste M14 Bosanska Krupa Bihać kanjon rijeke Une. Svim vozačima na svim putnim pravcima preporučuje se oprezna vožnja, izbjegavanje rizičnih preticanja, držanje ostojanja između vozila te prilagođavanje brzine uslovima na putu uz obavezno poštivanje saobraćajnih propisa i ograničenja. Na ovo njihovo mi dodajemo da je danas ponedjeljak, da je ponedjeljkom ujutru uvijek puno više ljudi, puno više automobila, motora, kamiona, aviona na cesti. Ponedjeljak je pijaca u Bosanskoj Krupi, tako i ovog jutra je očekivati puno više ljudi u samom centru grada, pa poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje i naravno poštivanje saobraćajnih i sigurnosnih propisa i ograničenja. Dobro vam jutro, dobri ljudi, ajmo ljudi, ajmo svi na noge. 17 je do 9. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu, jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malo

do umjerenu oblačnost, posebno na zapadu i sjeverozapadu Bosne. Dakle, ovdje kod nas u 8 sati temperature vazduha su imale ove vrijednosti: Sokolac 13 stepeni, Srebrenica 14, Bugojno, Drvar i Zvornik 16, Jajce, Livno, Prijedor, Sanski most i Sarajevo 17 stepeni Celzijusa, Bihać, Doboj i Tuzla 18, Banja Luka, Bijeljina i Zenica 20, Gradačac 21, te Mostar i Trebinje 22 stepena Celzijusa. Meteorolozi danas u Bosni i Hercegovini najavljuju pretežno sunčano vrijeme prije podne, uz umjeren jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar uglavnom slab sjevernih smjerova. Dnevne temperature vazduha između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Kod nas jutro zbilo se žine, bilo je oblačno, sad se polako to razilazi pa će biti i sunčanih perioda. Moguće tokom dana nailazak i po kojeg oblaka, pa je moguće i da nas zapljusne i koji oblak, da nas zapljusne koja kap kiše, no većinom će prevladavati vedro vrijeme. Dnevne temperature vazduha će ići do 27 stepeni Celzijusa. Povremeno i pomalo će biti slabe kiše, ali uglavnom će to biti sve za sunčane naočale. Narednih dana temperature vazduha će se vratiti na preko 30 i nešto stepeni Celzijusa, pa iskoristite ovo jutro da provjetrite, zaotvorizate, otkapijate, napravite promaje da vam uđe svježine, i sutra još ujutru, a onda narednih dana će biti već i jutra spana, noći vrele, pripremite se za to. Dobro vam jutro, dobri ljudi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek povoljno. U Crvena jabuka marketima od 2. do 4. jula. Paprika babura 1,95. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Sladoled Quattro Jaffa Ledo 900 ml 5,95. Sok Sky Cola Sarajevski kiseljak 2 litra 1,65. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa za ponedjeljak, 6. juli 2026. godine. Kao i svakog jutra, tako i ovog, ovo je vrijeme, prostor, etapa, stanica, postoja za vaše čestitke i lijepe želje. Možete nas zvati na 476-515, možete nas slati svoje mail poruke na radio.bk@ludoabih.net.ba ili nam donijeti svoje čestitke na trga Avde Čuka broj 16. Naša vrata na trgu Avde Čuka broj 16 su vam otvorena od 6 do 23. Naša mail adresa radio.bk@ludoabih.net.ba vam je na raspolaganju tokom cijela 24 sata, a zvati nas možete na 476-515 svakim danom od 9 sati.

Na obavest za sve koji su išli u drugu tehničku školu, generacija 1981. godina. Oni obavještavaju sve koji su u tom periodu završili drugu tehničku školu, dakle 1981. da će po završetku, dakle, 45 godina od završetka školovanja organizovati jedno druženje 16. jula od 18 sati. Kupljanje će započeti na trgu Aleje Izetbegovića. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 060 31 13 700.

0: sportski program Radija Bosanska klupa.
1: Košarkaška reprezentacija naše države, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, košarkaški zmajevi večeras u Beogradu igraju susret šestog kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektora Dario Đeđa na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji se povrijedio u zadnjim minutama utakmice protiv Turske, a i dalje neće biti na raspolaganju dva naša najbolja košarkaša, Jusuf Nurkić i Dženan Musa. Atić je i doputovao sa ekipom u Beograd, ali zbog povrede noge i stignuća aduktora nije u mogućnosti večeras da nastupi. Roster našeg nacionalnog tima za večerašnju utakmicu čine Eman Šertović iz Bosanske Krupe, te Amar Alibegović, Adin Vrabac, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza. Zmajevi su svjesni uloge Austajdera protiv jedne od najboljih reprezentacija starog kontinenta, koje predvodi jedan od najboljih košarkaša današnjice Nikola Jokić, no rekli su da će istrčati na teren parket u Beogradu bez bijele zastave, da će se boriti baš kao protiv favorizovane Turske prije par dana u Zenici. Utakmica Srbija, Bosna i Hercegovina večeras od 20 sati uz direktan televizijski prijenos. A na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, na kojem po prvi put je učestvovalo 48 reprezentacija i na kojima je sa velikim uspjehom, istorijskim uspjehom nastupila i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, ulazi u svoju drugu eliminacionu fazu. Poznate su već i ekipe, njih četiri, koje su prošle u četvrt finale, a sinoć u velikoj borbi i velikim dramama Erik Haaland i njegovi Vikinzi su sa 2:1 potopili Ancelotija, Neymara, Viniciusa i Brazil i poslali ih kući. Norveška je sa 2:1 slavila nad Brazilom i tako ostvarila svoj istorijski uspjeh na svjetskim nogometnim prvenstvima, plasiravši se među osam najboljih ekipa na svijetu. U drugoj drami, koja je igrana kasno sinoć ili rano jutros nakon odgode od sat vremena, Engleska je na velikoj nadmorskoj visini na kultnom stadionu Azteka i sa igračem manje slavila nad Meksikom sa 3:2. Večeras od 21 sat bitka za Iberijsko poluostrvo u komšijskom derbiju igraju Portugal i Španija, dok će 2 sata poslije ponoći igrati Sjedne američke države i Belgija. Još su parovi ove osmine finala Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija, a već su poznati i prvi parovi četvrtfinala. Od 20 sati 9. jula za prolazak među četiri najbolje igraće Francuska i Maroko, dok će od 23 sata 11. jula u četvrtfinalu se sastati Erling Haaland i njegova Norveška protiv Bellingena, Harry Kanea i njihove Engleske. No, svakako da je veliki skandal potresao svjetsko nogometno prvenstvo. Pomalo čudne su se desile stvari. Fudbal je doživio šokantne detalje, jedan od najvećih skandala u historiji FIFA. Čelnici FIFA uradili su sramotan potez tako što su odgodili crveni karton koji je Folarin Balagun dobio protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva. Posjećamo, Balagun je u drugom poluvremenu utakmice protiv naše nogometne reprezentacije krvnički startao na zglob Tarika Muharemovića, a sudija je nakon asistencije iz VAR sobe pokazao Balagunu put u slučionicu. Nakon dodatnog razmatranja disciplinske komisije FIFA odlučeno je da ranije izrečena suspenzija bude poništena. Na taj način je Balagunu omogućeno da nastupi u utakmici osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Belgije. Klupko se polako odmotavalo i praktično iz minute u minutu stizale su nove informacije o cijelom ovom slučaju koji je izazvao skandal. Novinar Ben Jacobs je objavio ekskluzivno šta se desilo iza kulisa, pa je ukinuta suspenzija Balagunu. Jacobs je ekskluzivno objavio da je Bijela kuća uputila direktan poziv FIFA kako bi zatražila od Gianni Infantina, vodećeg čovjeka

0: FIFA, Svjetske nogometne federacije, da preispita crveni karton Folarina Balaguna. FIFA je zatražila komentar i pozvala se na nalaze svog nezavisnog odbora. Izbori FIFA insistiraju da utjecaj Bijele kuće nije mogao utjecati na odluku zbog ovlaštenja sadržanih u članu 27 nezavisne prirode disciplinskog panela, ali sami 46. član pobija ovaj 27. Kraljevski nogometni savez Belgije je uputio protestnu notu te je krenuo u pravnu bitku. Tako je očito FIFA pala pod utjecaj Bijele kuće i Donalda Trumpa, što je veliki poraz za nogomet, ali i veliki skandal na ovogodišnjem, ali uopšte svjetskim nogometnim prvenstvima.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

9 sati i 25 minuta, 6. juli 2026. godine. Od dana nizom aktivnosti će biti obilježena 31. godišnjica velike bitke i velike pobjede jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 95. U toku je memorialni malonogometni turnir Čojluk 2026. a polufinalne i finalne utakmice u sve četiri konkurencije pionira, predpionira, kadeta i seniora te veterana bit će održane 9. jula četvrtak od 19. sati. Stacija obilježavanja velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 95. Bitka svih bitaka bit će nastavljena u petak 10. jula. Od 17 sati i 30 minuta okupljanje na centralnom šehijskom spomen obilježju, kratko obraćanje, polaganje cvijeća i učenje fatihe, a onda od 18 sati polazak marša stazama 511. slavne Bosansko-Krupske brske brigade od šehijskog spomen obilježja u centru grada prema spomen obilježju Ljiljan na Čojluku. Na platovu Čojluk očekivan je dolazak oko 19 sati, a onda će biti obećanje zvanica, obećanje preživljih aktera bitke i evociranje uspomena na ovu herojsku i veliku bitku. U 20.15 sati, 10. jula, petak, zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brske brigade sa gostima i stanovništvom. Nastavak obilježavanja bitke za Čojluk u subotu 11. jula od 10 sati tevhid pred duše šehida 511. slavne 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine na šehitlucima ometaljka u pištolinama. Od 18 sati i 30 minuta memorialni spust lađama, čamcima i kajacima od Kapetanovog jezera do Drvenog mosta, a onda od 18 sati spuštanje cvijeća u Unu sa mosta u Bosanskoj Krupi. Pozivamo vas da svojim učešćem budete dio obilježavanja velike bitke, bitke svih bitaka, 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, bitke za slamanje mostobrana Čojluka.

da će doći do prekida isporuke vode od 8 do 10 sati u naselju ulici Hodžinac, od 7.30 do 11 sati u naselju Gulanova Okuka i ulica Badička, te od 10.30 do 12 sati u ulici Aleja Zlatnih Ljiljana. Dakle, danas neće biti vode po najavama javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa od 8 do 10 sati u ulici Hodžinac, od 7.30 do 11 sati u ulici Gulanova Okuka i ulica Badička, dok u Aleji Zlatnih Ljiljana neće biti vode od 10.30 do 12 sati. Elektrodistribucija za danas najavljuje od 9 do 16 sati planski prekid isporuke električne energije na dalekovodu Baštra zbog radova na dalekovodu. Danas od 9 do 16 sati će nastupiti prekid isporuke električne energije za širi reon, šire područje Baštre. Dakle, kompletan dalekovod Baštra danas bez napona od 9 do 16 sati.

Sad 29 minuta do 10 sati, ako ste za volanom, pozivamo vas da upravljate maksimalno oprezno, da smanjite gas, da izbjegavate rizična preticanja i da držite odstojanja između vozila. Svakako prije puta vas pozivamo da se informišete kod Bosansko-Hercegovačkog auto moto kluba o stanju na cestama, putevima, drumovima Bosne i Hercegovine te graničnim prijelazima. Dodatno ovog jutra u samom centru Bosanske Krupe vas pozivamo na maksimalan oprez, pažnju, strpljenje zbog toga što je ponedjeljak, puno više ljudi i puno više motornih vozila u gradu, pa poziv na pojačan oprez, pažnju i strpljenje. A kako je stanje na cestama u Bosni i Hercegovini, više iz informacija Amre Musagić iz Bihamka.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. jula 2026. godine u 70. godini života na ahiret preselila Bešić, rođena Hrnčić, Mehmeda Hasnija iz Velikog Badića, dženaz.

Za namaz polazi ispred kuće žalosti u utorak 7. jula 2026. godine u 14 sati, a klanjanje dženaze i ukop će se obaviti na mezarju Kruškovac, Veliki Badić, po dolasku. Ožalošćeni suprug Salih, sinovi Zaim, Mehmed, kćeri Zina, Fatima, Elvedina, sestre Emina i Vasvija, brat Hasan, unučad, praunučad, zetovi te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti. Rusija je jutros napala Kijev, a tokom napada poginulo je najmanje 10 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Prema lokalnim zvaničnicima, povrijeđeno je 46 osoba. Direktno su pogođene visoke stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Američki predsjednik sastaće se sa svojim ukrajinskim i sirijskim kolegama na marginama samita u Turskoj, saopćila je Bijela kuća, dok nastoji postići napredak u rješavanju dva ključna sukoba. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to Flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

sometimes.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti. Rusija je jutros napala Kijev, a tokom napada poginulo je najmanje 10 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Prema lokalnim zvaničnicima, povrijeđeno je 46 osoba. Direktno su pogođene visoke stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Američki predsjednik sastaće se sa svojim ukrajinskim i sirijskim kolegama na marginama samita u Turskoj, saopćila je Bijela kuća, dok nastoji postići napredak u rješavanju dva ključna sukoba. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana, dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 517. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.
2: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima.

danima od 7 do 15 sati, osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astrolab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astrolab.ba. Nalaz od povjerenja. Astrolab, Bosanska Krupa.

0: jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru. Polasci svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran autobuski prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru. Cijena već od 30 maraka po osobi. Rezervacija na brojeve telefona 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 5. jula 2026. godine u 70. godini života na ahiret preselila Bešić, rođena Hrnčić, Mehmeda Hasnija iz Velikog Badića. Dženaza namaz polazi ispred kuće žalosti u utorak 7. jula 2026. godine u 14 sati, a klanjanje dženaze i ukop će se obaviti na mezarju Kruškovac, Veliki Badić, po dolasku. Ožalošćeni suprug Salih, sinovi Zaim, Mehmed, kćeri Zina, Fatima, Elvedina, sestre Emina i Vasvija, brat Hasan, unučad, praunučad, zetovi te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

0: Oružane snage Bosne i Hercegovine i ove godine angažirane u podršci obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine, rok za podnošenje kandidatskih listi za opće izbore, ističe danas u 16 sati. Turska je nakon 22 godine domaćin NATO samita. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Po odluci ministra odbrane Bosne i Hercegovine, Oružane snage Bosne i Hercegovine i ove godine su angažirane na pružanju podrške obilježavanju 31. godišnjice genocida u sigurnosnoj zoni UN-a Srebrenica. U periodu od 7. do 11. jula 2026. godine angažiraju se različiti resursi Oružanih snaga Bosne i Hercegovine na pružanju podrške obilježavanju 31. godišnjice genocida u sigurnosnoj zoni UN-a Srebrenica. Oružane snage Bosne i Hercegovine realiziraju svoje aktivnosti kroz osiguranje materijalno-tehničkih sredstava za pripremu prenoćišta, vojnički šatori, čime se omogućava adekvatan smještaj učesnika, kao i angažman motornih vozila za prijevoz učesnika. Također planirano je organiziranje prijevoza prtljaga i drugih potrepština učesnika marša s ciljem olakšavanja njihovog kretanja i učešća. Pripadnici Oružanih snaga Bosne i Hercegovine angažirani su i na pružanju asistencije visokim delegacijama prilikom polaganja cvijeća i odavanja počasti u Memorijalnom centru Potočari, dok je za potrebe realizacije zadatka iz oblasti zračne podrške osiguran i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, kako se navodi nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, u službenim novinama kao i na internet stranici. Region. Izrael je imenovao rezidentnog ambasadora u Sloveniji nakon formiranja nove vlade koja je ukinula neke mjere protiv Izraela. Ona je prethodno bila nerezidentni ambasador za Sloveniju sa sjedištem u Beču. Svijet. Turska će ove sedmice prvi put nakon 22 godine biti domaćin NATO samita koji će biti održan 7. i 8. jula u glavnom gradu Turske, dovodeći svjetske lidere u trenutku produbljenih sigurnosnih izazova i promjena u raspodjeli tereta unutar saveza. 36. samit šefova država i vlada smatra se ključnim za budućnost saveza i širu globalnu sigurnosnu arhitekturu. Očekuje se da će samit naglasiti doprinos Turske u vojnoj oblasti, odbrambenoj industriji, kapacitetima upravljanja krizama i diplomatiji na nivou lidera. Raspodjela tereta će biti jedna od glavnih tačaka dnevnog reda samita. Turska će ugostiti lidere 32 NATO članice zajedno sa pozvanim liderima, gotovo 100 ministara, visokih diplomata, predstavnike međunarodnih organizacija. Sport.
1: Košarkaška reprezentacija naše države, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, košarkaški Zmajevi, večeras u Beogradu igraju susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv

domaćina Srbije. Selektor Dario Đeđa na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji se povrijedio u zadnjim minutama utakmice protiv Turske, a i dalje neće biti na raspolaganju dva naša najbolja košarkaša, Jusuf Nurkić i Dženan Musa. Atić je i doputovao sa ekipom u Beograd, ali zbog povrede noge i stignuća aduktora nije u mogućnosti večeras da nastupi.

Osimanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza. Zmajevi su svjesni uloge Austajdera protiv jedne od najboljih reprezentacija starog kontinenta koje predvodi jedan od najboljih košarkaša današnjice Nikola Jokić, no rekli su da će istrčati na teren parket u Beogradu bez bijele zastave, da će se boriti baš kao protiv favorizovane Turske prije par dana u Zenici. Utakmica Srbija, Bosna i Hercegovina večeras od 20 sati uz direktan televizijski prijenos. A na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, na kojem po prvi put je učestvovalo 48 reprezentacija i na kojima je sa velikim uspjehom, istorijskim uspjehom nastupila i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, ulazi u svoju drugu eliminacionu fazu. Poznate su već i ekipe, njih četiri, koje su prošle u četvrt finale, a sinoć u velikoj borbi i velikim dramama Erik Haaland i njegovi Vikinzi su sa 2:1 potopili Ancelotija, Neymara, Viniciusa i Brazili poslali ih kući. Norveška je sa 2:1 slavila nad Brazilom i tako ostvarila svoj istorijski uspjeh na svjetskim nogometnim prvenstvima, plasiravši se među 8 najboljih ekipa na svijetu. U drugoj drami, koja je igrana kasno sinoć ili rano jutros nakon odgode od sat vremena, Engleska je na velikoj nadmorskoj visini na kultnom stadionu Azteka i sa igračem manje slavila nad Meksikom sa 3:2. Večeras od 21 sat bitka za Iberijsko poluostrvo u komšijskom derbiju igraju Portugal i Španija, dok će 2 sata poslije ponoći igrati Sjedinjene Američke Države i Belgija. Još su parovi ove osmine finala Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija, a već su poznati i prvi parovi četvrtfinala. Od 20 sati 9. jula za prolazak među 4 najbolje igraće Francuska i Maroko, dok će od 23 sata 11. jula u četvrtfinalu se sastati Erling Haaland i njegova Norveška protiv Bellingena, Harry Kanea i njihove Engleske. No, svakako da je veliki skandal potresao svjetsko nogometno prvenstvo. Pomalo čudne su se desile stvari. Fudbal je doživio šokantne detalje, jedan od najvećih skandala u historiji FIFA. Čelnici FIFA uradili su sramotan potez tako što su odgodili crveni karton koji je Folarin Balagun dobio protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva. Posjećamo, Balagun je u drugom poluvremenu utakmice protiv naše nogometne reprezentacije krvnički startao na zglob Tarika Muharemovića, a sudija je nakon asistencije iz VAR sobe pokazao Balagunu put u slučionicu. Nakon dodatnog razmatranja disciplinske komisije FIFA odlučeno je da ranije izrečena suspenzija bude poništena. Na taj način je Balagunu omogućeno da nastupi u utakmici osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Belgije. Klub koji se polako odmotavalo i praktično iz minute u minutu stizale su nove informacije o cijelom ovom slučaju koji je izazvao skandal. Novinar Ben Jacobs je objavio ekskluzivno šta se desilo iza kulisa, pa je ukinuta suspenzija Balagunu. Jacobs je ekskluzivno objavio da je Bijela kuća uputila direktan poziv FIFA kako bi zatražila od Gianija Infantina, vodećeg čovjeka FIFA, Svjetske nogometne federacije, da preispita crveni karton Folarina Balaguna. FIFA je zatražila komentar i pozvala se na nalaze svog nezavisnog odbora. Izbori FIFA insistiraju da utjecaj Bijele kuće nije mogao utjecati na odluku zbog ovlaštenja sadržanih u članu 27 nezavisne prirode disciplinskog panela, ali sami 46. član pobija ovaj 27. Kraljevski nogometni savez Belgije je uputio protestnu notu te je krenuo u pravnu obliku.

0: bitku. Tako je očito FIFA pala pod utjecaj Bijele kuće i Donalda Trumpa, što je veliki poraz za nogomet, ali i veliki skandal na ovogodišnjem, ali uopšte svjetskim nogometnim prvenstvima.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Opšta slika je povoljna, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake, ugodan ostatak dana.

Poštovani slušalci, 12 sati i 34 minute, vrijeme za otvoreni program Radija Bosanska Krupa, kroz koji će vas danas voditi Behim i Erna. Kada govorimo o vremenskoj prognozi, ono što navodi iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda jeste da uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi te grmljavina, također vjetar slab sjevernog smjera. Međutim, najviša dnevna temperatura zraka danas do 30.

Na magistralnoj cesti M5 granični prilaz Izačić-Bihać se izvode radovi. Na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Kada govorimo o situaciji na graničnim prilazima, trenutno zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Ishodno navedenim informacijama apelujemo na vozače da vozite maksimalno oprezno, da izbjegavate rizična preticanja. Svakako, ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Čuvajte se i sretan vam put!

12 sati i 40 minuta, poštovani slušalci, ponovo smo nazad u otvorenom programu i kao što smo prethodno najavili, nastavljamo sa informacijama iz Bosanske Krupe. Kada govorimo o informacijama iz javno-komunalnog preduzeća 10. juli, Bosanska Krupa izvještavaju da je isporuka vode u protekla 24

4 sata na području grada zadovoljavajuća, za danas do 12 sati bili su određeni planski prekidi, međutim za ostatak dana nemamo najavljenih planskih prekida u isporuci vode. Elektrodistribucija izvještava da isporuka električne energije na području grada u protekla 24 sata zadovoljavajuća, danas od 9 do 16 sati planski prekid u isporuci električne energije na dalekovodu Baštra. Radovi na dalekovodu.

I još ćemo se kratko osvrnuti na informacije iz službe za održavanje puteva na području grada Bosanska Krupa. Naime, obavještavaju da su sve magistralne, regionalne i telokalne ceste na području grada prohodne, da su uslovi odvijanja saobraćaja danas dobri i saobraćaj na svim putnim pravcima se odvija po suhim kolovozima. Naravno, tu stoji kao i uvijek dodatno upozorenje na moguće odrone kamenja na kolovoz na magistralnom putu M14, odnosno putni pravac Bihać-Bosanska Krupa. Pa svakako budite na oprezu.

To bi bilo sve za prvi dio današnjeg otvorenog programa. Uživajte u dobroj muzici, nakon toga slijedi marketinške poruke naših poslovnih partnera.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
3: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda.
2: Usluge profesionalnog zavarivanja.
3: Metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
2: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
3: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
2: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.

0: Vi slušate otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Poštovani slušaoci, 13 sati i 2 minute i dalje smo u otvorenom programu Radija Bosanska Krupa. Po 17. put će se održati ultramaraton Bihać Srebrenica. Put dug 495 km će pretrčati 24 ultramaratunca. O ruti kretanja, organizaciji i planovima kolega Emir Sedić je razgovarao sa Samirom Šabićem iz atletskog kluba Svjetlost Bosanska Krupa. Pa poslušajte razgovor u nastavku.
2: Vi ste na 97,5 MHz i u programu ste radija Bosanska Krupa. Služi nam se 11. juli, dan sjećanja na žrtve Srebrenice, na najstravičniji, najokrutniji zločin na tlu moderne Evrope. Najveći zločin, genocid koji je izvršen na muslimanima Bošnjacima, je najveći zločin poslije Drugog svjetskog rata na tlu Evrope. 8372 ubijena muslimana Bošnjaka u samo nekoliko dana. I ove godine će na brojne načine biti obilježen genocid u Srebrenici. Kultura sjećanja na žrtve Srebrenice se širi na razne načine, a i ove godine će na mnoge načine biti obilježen ovaj stravičan, najteži mogući zločin na tlu Evrope poslije Drugog svjetskog rata. Iće motoristi, iće biciklisti, iće pješački marš, a svakako jedan od najzahtjevnijih načina jeste ultramaraton Bihać Srebrenica, gdje će neprekidno 495 km pretrčati ljudi po 17. puta. I u programu radija Bosanska Krupa imamo zadovoljstvo da razgovaramo sa čovjekom koji je po 17. put kreće na ovaj put 495 km, put tuge i žalosti, ali i put poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi. Imamo zadovoljstvo da u programu radija Bosanska Krupa ugostimo Samira Šabića. Samir, assalamu alaikum i dobrodošao u program radija Bosanska Krupa.
3: Alaikum selam, drago mi je, Emre, na vaš poziv i vašu pratnju naših svih aktivnosti, evo već 17. godinu za redom.
2: Evo, prije nego što krenemo konkretno na ove detalje, same organizacije, rute, učesnika, 17. put ideš na ovaj put. Kad si krenuo prvi put, prve godine, jesi li zamišljao, osjećao da će to biti baš ovako svake godine, ili se to? Idemo ove godine pa vidjet ćemo šta će biti.
3: Pa mi smo...
2: Je li ovo već obaveza, dužnost ili jednostavno nešto treće što čovjek osjeća da odradi? Evo, kad si prve godine krenuo,
3: pa mi smo i prve godine kad smo krenuli i pre dvije godine to bilo u organizaciji MUP-a Unsko-sanskog kantona i treće godine MUP tadašnji

0: svi zajedno, znači od Konjević polja, Kravice, Bratunca do Potočara i ulazak u memorialni centar je planiran za 16 sati i 15 minuta. Nakon toga ćemo obići mezarje, proušti fatihu, nakloniti se i zatražiti, što se kaže, halal, pogotovo mi, borci koji smo, od svih naših šahida oko Bogda, proušti se dovu pred njihovu dušu i tada završavamo tu našu ekspediciju i ostajemo prenoćiti, tako da bi 11. ujutro se pakujemo i pristupimo klanjanju dženaze ove godine za 10 naših, ako Bogda, šahida koji će biti ukupani. Međutim, pomenuo bi da mi iz Bosanske Krupe krećemo 8. u 7 i 15. ujutro. Iz Bosanske Otoke...
1: Dakle, 8. srijeda.
0: Da, srijeda. Iz Bosanske Otoke u 7 i 15. gdje ćemo proučiti fatihu na šejskom obilježju i dolazimo u 7 i 30. pred centralno šejsko obilježje u Bosanskoj Krupi. Kao i svake godine tu proučimo fatihu pred dušu naših šehida oko Bogda koji su dali živote u odbrani. I krećemo za Bihać. U Bihaću se znači okuplja kompletna ekipa, imamo jedan znači radni briefing, zaduženja, raspoređivanje po kombima i etape koju trčati i odatle krećemo u 10 sati. Planirano je 9:30 da bi se obratili gradonačelnici gradova koji nam pomognu u ovoj tehničkoj organizaciji, to je Bihać, Krupa, Ključ i Bužim. I upućen je dopis i premijeru kantona da bude prisutan, pa o tom potom. Uglavnom, što je najbitnije, mi smo svi spremni.
1: Kud ide trasa dalje?
0: Od Bihaća kreću odmah, prva etapa kreće Bihać, Bosanski Petrovac, dalje idemo prema Ključu, Ribnik, Mrkonjić, jezero, Jajce, Donji Vakuf, Travnik, Vitez, Busovača, Kakanj, dalje idemo prema Ilijašu, Semizovcu, Vlasenici, Semizovac, Olovo, Kladanj, Vlasenca, Milići, Konjević, Polje, Bratunac i Potočari.
1: Koliko ste ono rekli, gradova i opština?
0: 23 grada i opštine. Zašto smo se odlučili na ovaj način? I hvala Allahu da smo evo već 17. put da to trčimo, a naš je tu nijet i bio. Kad nekad ne bude dženaza, mi smo prisustvovali po stotine, 200, 300 dženaza kada se klanja, sada ove godine je 10, bit će vrijeme kad će biti, kad neće biti dženaza, da dragi Allah da se svi pronađu, međutim znamo da neće se svi ni pronaći i koji neće naći svoj smiraj u memorialnom centru, ali je naš nijet da se ovaj maraton trči uvijek. Zašto? Kad prođemo kroz 23 grada i uvijek neko trči, uvijek će neko postaviti pitanje, a što oni trče, zbog čega oni trče? E onda će se ovaj moć prenijeti da se trči, da se obilježava godišnjica počinjenog genocida u Srebrenici i Podrinju i da se zna i uvijek i ti mladi naraštaj, evo, mi kad smo počeli trčati, taj kad je neko rođen već sad ima 17 godina i već sad učestvuju i daleko mlađi u ovom supermaratonu, jer mi ne smijemo zaboraviti ono što se desilo, jer ako zaboravimo to će nam se ponoviti. Mi moramo našu omladinu, naše mlade generacije koje dolaze, našu djecu, unučad, učiti onome šta se desilo, kroz što smo mi prošli i šta bi se i kod nas u krajini desilo da nismo se stisli u redove i da se nismo odbranili. Samo je dragi Allah nam pomogu pa nam se nije zadesla Srebrenica, ali evo imali smo Prijedor koji je također 3500-600 žrtava je u Prijedoru za mjesec dana, za 3-4 dana pobijeno Bošnjaka. Tako da mi ne smijemo to zaboraviti. I ovo što mi radimo sa ovim supermaratonom je prenošenje poruke da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi Srebrenica.
1: Ako poruka mira... Poruka.
0: U svakom slučaju poruka mira, poruka tolerancije suživota. Međutim, mi ne smijemo zaboraviti šta se je desilo, jer znamo da narod koji zaboravi šta mu se je desilo, ćemo se ponoviti. Mi moramo graditi istoriju samo na činjenicama i na istini. I moramo da naši mladi znaju kroz što smo prošli i da je počinjen genocid u Srebrenici i strašni zločini diljem Bosne i Hercegovine. ali je naš cilj

sela u 23 sata, a sa autobuske stanice u Bosanskoj Krupi u 23 sata i 30 minuta. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 061 891 110 ili 037 474 280. Vaš putnik prevoz Bosanska Krupa.

0: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupači kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za odabir korisnika projekta Republike Češke participativna izgradnja kapaciteta u odabranim opštinama u Bosni i Hercegovini koje vode ka poboljšanju uslova života seoskog stanovništva za period od 2024. do 2027. za lanac vrijednosti proizvodnja mlijeka. Predmet javnog poziva je odabir korisnika za nabavku opremanje staja, boksovi za telad, sistemi ventilacije, pregrade, sistemi izđubravanja, pojilice, pumpe za pražnjenje rezervoara, oprema za ležišta, boksove, podne rešetke, oprema za češanje životinja, električne četke, oprema za mužu, hlađenje i čuvanje mlijeka na farmi, uključujući sve elemente, materijale i instalacije, opremanje ispusta, pašnjaka, električne čobanice, korita, silosi za čuvanje žitarica i montažni silosi sa pratećem opremom za skladištenje stočne hrane, žitarice i uljarice za vlastitu potrebu, mašine i oprema za pripremu, transport i skladištenje stočne hrane, kao i za hranidbu i napajanje životinja. Pravo učešća na javnom pozivu imaju fizička lica i obrti, proizvođači mlijeka koji imaju prebivalište, odnosno sjedište na području grada Bosanska Krupa i pripadaju nekoj od sljedećih kategorija, više člana porodica sa dvoje ili više maloljetne djece, mladi do navršenih 40 godina života, žena nosilac gazdinstva ili žena vlasnica obrta. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u službi za obrt, poljoprivredu i poduzetništva grada Bosanska Krupa ili na broj telefona 037 961 460 svakim radnim danom od 8 do 15 sati i 30 minuta od dana otvaranja do dana zatvaranja javnog poziva. Podatke o uslovima za dodjelu podrške i kriterijima za izbor korisnika te potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na web stranici Radija Bosanska Krupa, web stranici Grada Bosanska Krupa te oglasnim pločama Grada Bosanska Krupa u Bosanskoj Krupi, Bosanskoj Otoci i Jezerskom.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, GRI i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine. Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavne Brdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Zbog povećane frekvencije vozila, sezone godišnjih odmora i prolaska kroz užu gradsku zonu sa ograničenjem brzine kretanja na dionici Bradina-Konjic, mogući su kraći zastoji i usporeno saobraćanje, posebno u periodima pojačanog intenziteta saobraćaja, pa se vozačima savjetuje dodatni oprez, strpljenje i poštivanje saobraćajne signalizacije. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Ivanica, Doljani, Bijača, Izačić, Velika Kladuša, Gabila Polje, Deleuša i Zupci. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

Poštovani slušaoci, vi slušate Flash vijesti radija Bosanska Krupa. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti, neposrednih izbora za učenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti. Rusija je jutros napala Kijev, a tokom napada poginulo je najmanje 10 osoba, saopštile su ukrajinske vlasti. Prema lokalnim zvaničnicima, povrijeđeno je 46 osoba. Direktno su pogođene visoke stambene zgrade na dvije lokacije u gradu. Američki predsjednik sastaće se sa svojim ukrajinskim i sirijskim kolegama na marginama samita u Turskoj, saopćila je Bijela kuća, dok nastoji postići napredak u rješavanju dva ključna sukoba. Danas u Bosni i Hercegovini umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim

pljuskovima u drugoj polovini dana. Dnevna temperatura zraka do 32 stepena Celzijusa. Bile su to flash vijesti radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
2: Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj super bonbonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim, više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
3: veliki izbor klima uređaja,
2: toplotne pumpe,
3: kotlovi i kamini na pelet,
2: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
3: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: tekovine. Angažirani su i na pružanju asistencije visokim delegacijama prilikom polaganja cvijeća i odavanja počasti u Memorijalnom centru Potočari, dok je za potrebe realizacije zadatka iz oblasti zračne podrške osiguran i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U skladu sa uputstvom o rokovima i redoslijedu izbornih aktivnosti neposrednih izbora za opće izbore 2026. godine, rok za podnošenje kandidatskih listi ističe danas u 16 sati, saopćeno iz Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Kako se navodi, nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi i kandidata, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će sve ovjerene kandidatske liste do 20. augusta objaviti u dnevnoj štampi, u službenim novinama kao i na internet stranici. Region. Izrael je imenovao rezidentnog ambasadora u Sloveniji nakon formiranja nove vlade koja je ukinula neke mjere protiv Izraela. Ona je prethodno bila nerezidentni ambasador za Sloveniju sa sjedištem u Beču. Svijet. Turska će ove sedmice prvi put nakon 22 godine biti domaćin NATO samita koji će biti održan 7. i 8. jula u glavnom gradu Turske, dovodeći svjetske lidere u trenutku produbljenih sigurnosnih izazova i promjena u raspodjeli tereta unutar saveza. 36. samit šefova država i vlada smatra se ključnim za budućnost saveza i širu globalnu sigurnosnu arhitekturu. Očekuje se da će samit naglasiti doprinos Turske u vojnoj oblasti, odbrambenoj industriji, kapacitetima upravljanja krizama i diplomatiji na nivou lidera. Raspodjela tereta će biti jedna od glavnih tačaka dnevnog reda samita. Turska će ugostiti lidere 32 NATO članice zajedno sa pozvanim liderima, gotovo 100 ministara, visokih diplomata, predstavnike međunarodnih organizacija. Sport.
1: Košarkaška reprezentacija naše države. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, košarkaški Zmajevi, večeras u Beogradu igraju susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đeđa na raspolaganju neće imati Edina Atića koji se povrijedio u zadnjim minutama utakmice protiv Turske, a i dalje neće biti na raspolaganju dva naša najbolja košarkaša Jusuf Nurkić i Dženan Musa. Atić je i doputovao sa ekipom u Beograd, ali zbog povrede noge i stignuća aduktora nije u mogućnosti večeras da nastupi. Roster našeg nacionalnog tima za večerašnju utakmicu čine Eman Šertović iz Bosanske Krupe, te Amar Alibegović, Adin Vrabac, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza. Zmajevi su svjesni uloge Austrajdera protiv jedne od najboljih reprezentacija starog kontinenta koje predvodi jedan od najboljih košarkaša današnjice Nikola Jokić, no rekli su da će istrčati na teren parket u Beogradu bez bijele zastave, da će se boriti baš kao protiv favorizovane Turske prije par dana u Zenici. Utakmica Srbija, Bosna i Hercegovina večeras od 20 sati uz direktan televizijski prijenos. A na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, na kojem po prvi put je učestvovalo 48 reprezentacija i na kojima je sa velikim uspjehom, istorijskim uspjehom nastupila i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, ulazi u svoju drugu eliminacionu fazu. Poznate su već i ekipe, njih četiri, koje su prošle u

četvrt finale, a sinoć u velikoj borbi i velikim dramama Erik Haaland i njegovi Vikinzi su sa 2:1 potopili Ancelotija, Neymara, Viniciusa i Brazili poslali ih kući. Norveška je sa 2:1

0: putnom stadionu Azteka i sa igračem manje, slavila nad Meksikom sa 3:2. Večeras od 21 sat bitka za Iberijsko poluostrvo. U komšijskom derbiju igraju Portugal i Španija, dok će 2 sata poslije ponoći igrati Sjedne američke države i Belgija. Još su parovi ove osmine finala Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija, a već su poznati i prvi parovi četvrtfinala. Od 20 sati 9. jula za prolazak među 4 najbolje igraće Francuska i Maroko, dok će od 23 sata 11. jula u četvrtfinalu se sastati Erling Haaland i njegova Norveška protiv Bellingena, Harry Kanea i njihove Engleske. No, svakako da je veliki skandal potresao svjetsko nogometno prvenstvo. Pomalo čudne su se desile stvari. Fudbal je doživio šokantne detalje. Jedan od najvećih skandala u historiji FIFA. Čelnici FIFA uradili su sramotan potez tako što su odgodili crveni karton koji je Folarin Balagun dobio protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva. Podsjećamo, Balagun je u drugom poluvremenu utakmice protiv naše nogometne reprezentacije krvnički startao na zglob Tarika Muharemovića, a sudija je nakon asistencije iz VAR sobe pokazao Balagunu put u slučionicu. Nakon dodatnog razmatranja disciplinske komisije FIFA odlučeno je da ranije izrečena suspenzija bude poništena. Na taj način je Balagunu omogućeno da nastupi u utakmici osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Belgije. Klupko se polako odmotavalo i praktično iz minute u minutu stizale su nove informacije o cijelom ovom slučaju koji je izazvao skandal. Novinar Ben Jacobs je objavio ekskluzivno šta se desilo iza kulisa, pa je ukinuta suspenzija Balagunu. Jacobs je ekskluzivno objavio da je Bijela kuća uputila direktan poziv FIFA kako bi zatražila od Gianija Infantina, vodećeg čovjeka FIFA, Svjetske nogometne federacije, da preispita crveni karton Folarina Balaguna. FIFA je zatražila komentar i pozvala se na nalaze svog nezavisnog odbora. Izbori FIFA insistiraju da utjecaj Bijele kuće nije mogao utjecati na odluku zbog ovlaštenja sadržanih u članu 27 nezavisne prirode disciplinskog panela, ali sami 46. član pobija ovaj 27. Kraljevski nogometni savez Belgije je uputio protestnu notu te je krenuo u pravnu bitku. Tako je očito FIFA pala pod utjecaj Bijele kuće i Donalda Trumpa, što je veliki poraz za nogomet, ali i veliki skandal na ovogodišnjem, ali uopšte svjetskim nogometnim prvenstvima.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano prijepodne, uz umjeren i jak razvoj oblačnosti u drugoj polovini dana. Širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Vjetar slab sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 25 i 30 stepeni Celzijusa. Opšta slika je povoljna, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata neće biti suviše jake. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Sladoled Scoops & Cones Volim.

0: Više vrsta 500 ml. Kupi dva, uštedi 6 km. Goveđi pršut mladi, uštedi 40%. Salato od tune Asdomar. Grah, grašak, 2 puta 160 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Velika akcija u trgovačkoj radnji Euroklima. Pripremite se za ljeto i zimu uz vrhunske inverter klima uređaje sa ugrađenim Wi-Fi modulom za hlađenje i grijanje. U ponudi vas očekuju poznati brendovi Indesit, Beko, Vivax, Hisense, Tesla, Mitsubishi, LG, Gri i mnogi drugi. Akcijske cijene već od 499 maraka. Euroklima nudi i opremu za bazene, vodoinstalacije i centralno grijanje. Posjetite trgovačku radnju Euroklima u ulici 511. Slavne Brdske brigade preko puta benzinske pumpe Irfan Kadić ili kontaktirajte na broj telefona 061 181 650 i pronađite idealno rješenje za vaš dom ili poslovni prostor. Euroklima. Ugodna temperatura tokom cijele godine.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal, D.O.O. Cazin, donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Ljeto u Albaniji, sunce i pješčane plaže, Drača. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležaljke u cijeni. Polasci, 17. i 24. jula te 7. 21. i 28. augusta. Cijena veća od 660 maraka po osobi. Rezervacije 060-31-81-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Melem dezodorans 150 ml, dvije marke 95, muški dezodorans Axe 150 ml, 3,95, Signal pasta za zube 100 ml, marka 50. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.
4: Like a board game some of the time.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Ljeto je stiglo, a s njim i odlične cijene. Tokom mjeseca jula u Hari trgovini očekuje vas odlična ponuda za cijelu porodicu, veliki izbor i povoljne cijene koje se ne propuštaju. Od artikala izdvajamo ženska haljina 10 maraka, ženska majica kratki rukav 6 maraka, ženski kupaći kostim 12 maraka, muški dres 13 maraka, muški šorc 4 marke, dječji komplet 5 maraka, ženske sandale 10 maraka, naočale 2 marke, ženske papuče 5 maraka, mušema 1 metar 4 marke, jastučnica 2 marke. Iskoristite sjajne julske ponude i kupujte kvalitetno, povoljno i s osmijehom. Idemo u Hari.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

Poštovani slušaoci, vi slušate Vijesti radija Bosanska Krupa. Izvještaje o imovini i interesima za 2025. godinu nije dostavilo 35 sudija i tužilaca, a nakon utvrđivanja razloga zašto to nisu učinili, nadležni odjel će dostaviti informaciju uredu disciplinskog tužioca, odnosno prijeđeniku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, prenosi FENA. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u ponedjeljak je na sastanku sa ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u vladi Ujedinjenog Kraljevstva istakao značaj njegove posjete Bosni i Hercegovini te stratešku i partnersku ulogu Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini. Bećirović je izrazio zahvalnost za kontinuiranu podršku britanske vlade bosansko-hercegovačkim integracijskim, evropskim i euroatlantskim procesima, kao i očuvanju stabilnosti, mira i ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. U razgovoru je također naglašen značaj jačanja sveukupnih bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva, a posebno u oblastima ekonomije, vanjsko-trgovinske razmjene, energetike, sigurnosti, odbrane i obrazovanja, prenosi FENA. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova počela je osnovna policijska obuka za kadete Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Tokom trajanja osnovne policijske obuke kadeti će, osim stručnih znanja i praktičnih vještina, usvajati principe profesionalnog ponašanja, odgovornosti, discipline i etičkog postupanja koji predstavljaju temelj budućeg policijskog poziva, saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, a prenosi FENA. Region, konzorcij privatnih prijevoznika upozorio je gradske vlasti srbijanske prijestolnice na mogućnost obustave javnog prijevoza zbog više mjesečnih neizmirenih obveza uprave grada Beograda koje su premašile 33 milijuna eura. Svijet. U sjedištu Ujedinjenih nacija u četvrtak 9. jula bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a vodit će specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i podsekretar UN-a. Generalna skupština UN-a, podsjećamo, ranije je usvojila rezoluciju

0: Rezoluciju, kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Ukrajina planira potpisati velike sporazume sa najmanje 7 NATO zemalja do kraja godine, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik, naglašavajući novu fazu vanjske politike. Cilj je pokazati da Ukrajina može biti ne samo korisnik, već i izvoznik vojne tehnologije i znanja. Sport.
1: Košarkaška reprezentacija naše države, košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine, košarkaški Zmajevi večeras u Beogradu igraju susret 6. kola kvalifikacija za svjetsko prvenstvo protiv domaćina Srbije. Selektor Dario Đeđa na raspolaganju neće imati Edina Atića, koji se povrijedio u zadnjim minutama utakmice protiv Turske, a i dalje neće biti na raspolaganju dva naša najbolja košarkaša, Jusuf Nurkić i Dženan Musa. Atić je i doputovao sa ekipom u Beograd, ali zbog povrede noge i stignuća aduktora nije u mogućnosti večeras da nastupi. Roster našeg nacionalnog tima za večerašnju utakmicu čine Eman Šertović iz Bosanske Krupe, te Amar Alibegović, Adin Vrabac, Amar Gegić, Stefan Simanić, Aleksandar Lazić, Darko Talić, Alija Islamović, Kenan Kamenjaš, Asim Gutić, Alen Pjanić i Luka Garza. Zmajevi su svjesni uloge Ostajdjera protiv jedne od najboljih reprezentacija starog kontinenta, koje predvodi jedan od najboljih košarkaša današnjice Nikola Jokić, no rekli su da će istrčati na teren parket u Beogradu bez bijele zastave, da će se boriti baš kao protiv favorizovane Turske prije par dana u Zenici. Utakmica Srbija, Bosna i Hercegovina večeras od 20 sati uz direktan televizijski prijenos. A na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu, na kojem po prvi put je učestvovalo 48 reprezentacija i na kojima je sa velikim uspjehom, historijskim uspjehom nastupila i nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, ulazi u svoju drugu eliminacionu fazu. Poznate su već i ekipe, njih 4 koje su prošle u četvrt finale, a sinoć u velikoj borbi i velikim dramama Erik Haaland i njegovi Vikinzi su sa 2:1 potopili Ancelotija, Neymara, Viniciusa i Brazili poslali ih kući. Norveška je sa 2:1 slavila nad Brazilom i tako ostvarila svoj historijski uspjeh na svjetskim nogometnim prvenstvima, plasiravši se među 8 najboljih ekipa na svijetu. U drugoj drami, koja je igrana kasno sinoć ili rano jutros, nakon odgode od sat vremena, Engleska je na velikoj nadmorskoj visini na kultnom stadionu Azteka i sa igračem manje slavila nad Meksikom sa 3:2. Večeras od 21 sat bitka za Iberijsko poluostrvo u komšijskom derbiju igraju Portugal i Španija, dok će 2 sata poslije ponoći igrati Sjedinjene Američke Države i Belgija. Još su parovi ove osmine finala Argentina, Egipat i Švajcarska, Kolumbija, a već su poznati i prvi parovi četvrtfinala. Od 20 sati 9. jula za prolazak među 4 najbolje igraće Francuska i Maroko, dok će od 23 sata 11. jula u četvrtfinalu se sastati Erling Haaland i njegova Norveška protiv Bellingena, Harry Kanea i njihove Engleske. No, svakako da je veliki skandal potresao svjetsko nogometno prvenstvo. Pomalo čudne su se desile stvari. Fudbal je doživio šokantne detalje, jedan od najvećih skandala u historiji FIFA. Čelnici FIFA uradili su sramotan potez tako što su odgodili crveni karton koji je Folarin Balagun dobio protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine u 16. finala svjetskog prvenstva. Posjećamo, Balagun je u drugom poluvremenu utakmice protiv naše nogometne reprezentacije krvnički startao

na zglob Tarika Muharemovića, a sudija je nakon asistencije iz VAR sobe pokazao Balogunu put u slučionicu. Nakon dodatnog razmatranja disciplinske komisije FIFA odlučeno je da ranije izrečena suspenzija bude poništena. Na taj način je Balogunu omogućeno da nastupi u utakmici osmine finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Belgije. Klupko se polako odmotavalo i praktično

0: šta se desilo iza kulisa, pa je ukinuta suspenzija Balagunu. Jakobs je ekskluzivno objavio da je Bijela kuća uputila direktan poziv FIFA kako bi zatražila od Gianija Infantina, vodećeg čovjeka FIFA, Svjetske nogometne federacije, da preispita crveni karton Follarina Balaguna. FIFA je zatražila komentar i pozvala se na nalaze svog nezavisnog odbora. Izbori FIFA insistiraju da utjecaj Bijele kuće nije mogao utjecati na odluku zbog ovlaštenja sadržanih u članu 27 nezavisne prirode disciplinskog panela, ali sami 46. član pobija ovaj 27. Kraljevski nogometni savez Belgije je uputio protestnu notu te je krenuo u pravnu bitku. Tako je očito FIFA pala pod utjecaj Bijele kuće i Donalda Trumpa, što je veliki poraz za nogomet, ali i veliki skandal na ovogodišnjem, ali i uopšte svjetskim nogometnim prvenstvima.
1: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: U utorak 7. jula umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Lijep pozdrav!

0: Bosanska Krupa.
1: Vlado Kalember, po tebi znam što je žena.

0: počasna salva da ne odjekne.
1: Ovo bi sve trebalo opet.

vama smo svaki dan od 6 do 23. Vaš radio, Radio Bosanska Krupa.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović u ponedjeljak je na sastanku sa ministrom za Evropu, Sjevernu Ameriku i prekomorske teritorije u vladi Ujedinjenog Kraljevstva istakao značaj njegove posjete Bosni i Hercegovini te stratešku i partnersku ulogu Ujedinjenog Kraljevstva u Bosni i Hercegovini. Bećirović je izrazio zahvalnost za kontinuiranu podršku britanske vlade bosansko-hercegovačkim integracijskim, evropskim i euroatlantskim procesima, kao i u očuvanju stabilnosti, mira i ubrzanju evropskog puta Bosne i Hercegovine. U razgovoru je također naglašen značaj jačanja sveukupnih bilateralnih odnosa Bosne i Hercegovine i Ujedinjenog Kraljevstva, a posebno u oblastima ekonomije, vanjsko-trgovinske razmjene, energetike, sigurnosti, odbrane i obrazovanja, prenosi FENA. Na Policijskoj akademiji Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova počela je osnovna policijska obuka za kadete Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona. Tokom trajanja osnovne policijske obuke kadeti će osim stručnih znanja i praktičnih vještina

Ština usvajati principe profesionalnog ponašanja, odgovornosti, discipline i etičkog postupanja koji predstavljaju temelj budućeg policijskog poziva saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, a prenosi FENA. Region. Konzorciji privatnih prijevoznika upozorio je gradske vlasti srbijanske prijestolnice na mogućnost obustave javnog prijevoza zbog više mjesečnih neizmirenih obveza uprave grada Beograda koje su premašile 33 milijuna eura. Svijet. U sjedištu Ujedinjenih nacija u četvrtak 9. jula bit će obilježen Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Komemoracija će biti održana u sali Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, a vodit će specijalni savjetnik za prevenciju genocida generalnog sekretara Ujedinjenih nacija i podsekretar UN-a. Generalna skupština UN-a, podsjećamo, ranije je usvojila rezoluciju kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine. Ukrajina planira potpisati velike sporazume sa najmanje 7 NATO zemalja do kraja godine, izjavio je visoki ukrajinski zvaničnik, naglašavajući novu fazu vanjske politike. Cilj je pokazati da Ukrajina može biti ne samo korisnik, već i izvoznik vojne tehnologije i znanja. Sport. Ukupno 64 sportska kluba i udruženja iz svih 8 gradova i općina Unsko-sanskog kantona u ponedjeljak su u Bihaću potpisali ugovore o dodjeli 1 000 000 konvertibilnih maraka namijenjenih unapređenju rada sportskih kolektiva, realizaciji razvojnih projekata i poboljšanju sportske infrastrukture. Ugovori su potpisani u organizaciji Sportskog saveza Unsko-sanskog kantona. Premijer Unsko-sanskog kantona uputio je zahvalu sportistima, trenerima i sportskim radnicima na rezultatima koje ostvaruju i promociji kantona, naglasivši da je obaveza institucija pružiti podršku uspješnim sportskim kolektivima i stvarati bolje uslove za razvoj sporta. Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Utorak 7. jula, umjereno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima u drugoj polovini dana. Vjetar je slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 10 i 16, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike će biti uglavnom povoljne, mnogi će se osjećati dobro i neće imati tegobe uzrokovane vremenom. Lijep pozdrav!